za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel.

0: Uživaj v tvojih najljubših hitih. Koroški radio.
1: Dobrodošli.
2: Dobrodošli.